个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus好的朋友。 dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup